0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny májový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Zajtra je už 3. májová sobota, čo znamená, že sa blíži priateľská túra na Pilíš. Pred 18 rokmi sa zo pár nadšencov z pilížských slovenských obcí na čele s vtedajším starostom Mlinkou Jozefom Havelkom a veľvyslancom Slovenskej republiky v Budapešti Jurajom Migašom rozhodli založiť národnostné podujatie, ktoré nebude postavené na kultúre, školstve alebo samosprávnom systéme, ale na voľnočasovej aktivite. Priateľskými chodničkami spolu na vrch Pilíša sa odvtedy každoročne vyberajú Slováci aj Maďari z Maďarska i zo Slovenska. Novinkou je, že na vrch sa o takomto čase vyberú aj bicyklisti na dvoch kolesách. O tom, aká bude tohtoročná túra na Pilíš, ktorá sa bude konať zajtra 16. mája, nám povie predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demienová.
4: Minulý rok starosta dedinky Ulany nad Žitavou nám daroval jeden kríž, pretože keď pri rozhľadni priviažame stužky, tieto stužky potom zavesíme na jeden kríž, ktorý stojí tam na vrchu Pilíša, ale ten je už troška starý, ošúchaný kríž, takže oni majú v dedine drevorezbára a nám slúbil, že nám spravia jeden krásny kríž, ktorý tam môžeme postaviť, posvetíme tento kríž a dúfame, že o rok môžeme postaviť tento pekný kríž na vrchole Pilíša.
3: Potom vám priblížime atmosféru tohto podujatia, ponúkam vám totiž reprízu zvukovej montáže pripravenej z vlaňajšej 15. pilišskej túry. V druhej časti našej dnešnej relácie sa už vyberieme do slovenského Komloša, kde pred 3 rokmi usporiadal Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku odborné stretnutie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok. Tohtoročná konferencia sa uskutoční zajtra v Sarvaši a začína sa o 10:30 v Múzeu Samuela Tešedíka. Témou prednášok bude tentokrát uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisnej zbierke. Po obede od 3. hodiny záujemcov čaká prehliadka Slovenského oblastného domu v Sarvaši a návšteva školskej záhrady. Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči, ak môžete, zostaňte s nami.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo Jevgenia Stanislavova, ruského veľvyslanca v Budapešti. Stalo sa tak v súvislosti s ruskými dronovými útokmi, ktoré na Ukrajine zasiahli aj oblasť pri hranici s Maďarskom. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o jasný príklad radikálneho obratu vo vzťahoch s Moskvou po nástupe premiéra Petera Maďara. Povedala som ruskému veľvyslancovi, že pre Maďarsko je absolútne neprijateľné, že teraz útočia na Zakarpatsko, domov maďarskej menšiny, uviedla šéfka diplomácie Anita Orbánová na sociálnej sieti po stretnutí. Zdôraznila som, že Rusko by malo robiť všetko pre okamžité prímerie a čo najskoršie mierové a trvalé ukončenie vojny, dodala. Ruská vláda sa k predvolaniu ambasádora verejne nevyjadrila. Nemecký kancelár Friedrich Merz nepríde na návštevu Slovenska, ktorú ohlasoval premiér Robert Fico, informoval o tom bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. To, že Merz na Slovensko nepríde, spája so sobotnejšou návštevou premiéra Fica na oslavách ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Fico bol jediným z lídrov krajín Európskej únie, ktorí do Moskvy cestovali. Lídri Európskej únie kritizovali Ficovú návštevu v Moskve a medzi najostrejších kritikov patril práve Merz. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting včera podal demisiu. Podľa agentúry AP sa očakáva, že premiéra Keira Starmera vo vnútrostranickom súboji vyzve o vedúcu pozíciu v lejbristickej strane. Je už jasné, že nebudete viesť lejbristickú stranu do nasledujúcich parlamentných volieb a že lejbristickí poslanci a odborové zväzy chcú, aby sa diskusia o tom, čo bude ďalej, niesla v duchu súboja myšlienok a nie osobnosti či malicherných frakčných sporov, napísal Streeting premiérovi v rezignačnom liste. Musí to byť široká debata, musí z nej vzísť čo najlepší výber kandidátov. Tento prístup podporujem a dúfam, že ho budete podporovať aj vy, uviedol. Streeting v liste ocenil Starmerovú odvahu, štátnickosť a to, že nezatiahol Britániu do vojny proti Iránu. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotýždňových komunálnych voľbách, v ktorých lejbristi utrpeli porážku. AP konštatuje, že jeho politické ambície sú dlhodobo známe a je považovaný za jedného z mála straníkov, ktorí by sa mohli pokúsiť zosadiť Starmera. Delegácie Spojených štátov a Číny počas samitu prezidentov v Pekingu diskutovali aj o možnom vytvorení bezpečnostných obmedzení pre používanie umelej inteligencie. Vo štvrtok to na okraj dvojdňovej návštevy prezidenta Donalda Trumpa v Číne povedal americký minister financií Scott Bessent. Podľa neho je nesmierne dôležité, aby si USA zachovali vedúce postavenie nad Čínou v oblasti umelej inteligencie. Údajne práve preto má Čína záujem diskutovať o bezpečnostných mechanizmoch. Nechceme brániť inováciám, našou úlohou je preto nájsť optimálny kompromis, ktorý nám prinesie čo najviac inovácií a zároveň najvyššiu úroveň bezpečnosti, uviedol minister s tým, že cieľom je vytvoriť aj protokol osvedčených postupov, ktorý zabráni zneužívaniu najvýkonnejších modelov umelej inteligencie zo strany neštátnych subjektov. Trump čínskeho prezidenta Xi Jinpinga počas rokovania označil za priateľa a v septembri ho pozval na návštevu do Bieleho domu. Prezidenta USA v Pekingu sprevádzalo niekoľko popredných podnikateľov v technologickom priemysle, vrátane šéfa Tesly a XAI Elona Muska alebo generálneho riaditeľa spoločnosti Nvidia Jensena Huanga. K rokovaniam o vytvorení obmedzení na používanie AI dochádza potom, ako nový výkonný model Claude Mythos od spoločnosti Anthropic odhalil závažné bezpečnostné chyby v rôznych systémoch. To prinútilo banky a ďalšie spoločnosti k opravám a aktualizácii softverov, aby odstránili zraniteľné miesta vo svojich sieťach. Počasie.
0: Pred nami je daždivý koniec týždňa. Podľa predpovede meteorológov bude oblačno až zamračené na väčšine územia prehánky. Fúkať bude severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 10 až 5 stupňov a cez deň vystúpia na 15 až 20 stupňov Celzia.

0: pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilišskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilišských Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, vás pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok. Podujatie sa uskutoční v sobotu 16. mája v Sarvaši v múzeu Samuela Tešedíka. Program začína o 10:30, keď podujatie otvorí riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Ondrej Csaba Asódy. Potom vystúpi citarová skupina Slovenskej základnej

Iškovej s názvom Ako sa nebáť hadov. Dramaturgia Daniela Onodiová, režia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Zaluska a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabašišáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a Spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v Slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v Slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svetú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.

0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má najprv Iveta Hruboňová.
1: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu ful@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš St. Kerest, Foráž ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene, škola v prírode na Slovensku, súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry. Cieľom projektu je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov 6. až 8. ročníkov slovenských národnostných základných škôl a pre slovenských gymnazistov možnosť zdokonalovať sa v slovenskom jazyku, prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu, pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka, spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska, spoznať krajanov žiakov slovenskej národnosti z iných krajín a využívať znalosti zo slovenského jazyka vo vzájomnej komunikácii. Školy v prírode na Slovensku aj tentokrát sa uskutočnia v 4 termínoch. Prvý turnus je od 30. augusta a štvrtý od 20. septembra 2026. Súbeh musí obsahovať názov a adresu školy, požadovaný termín, počet žiakov, uvedenie ročníkov, mená sprevádzajúcich pedagógov. Termín odoslania projektov je do 26. mája. Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresu e.b.ruženka@gmail.com. Prepravu autobusom z Budapešti na Slovensko a späť zabezpečuje a hradí verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Usporiadatelia školy v prírode uprednostňujú súbehy škôl, ktoré sa pravidelne zapájajú do slovenských súťažných prehliadok. Správna rada verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov Maďarsku vedením školy v prírode na Slovensku poverila Ruženku Edovú Baránekovú, u ktorej získate ďalšie informácie na telefónnom čísle 06 30 928 75 99. Podrobný súbeh nájdete aj na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Zajtra je už 3. májová sobota, čo znamená, že sa blíži i priateľská túra na Pilíš. Pred 18 rokmi sa zopár nadšencov z pilišských slovenských obcí na čele s vtedajším starostom Mlinkov Jozefom Havelkom a s vtedajším veľvyslancom Slovenskej republiky v Budapešti Jurajom Migašom rozhodli založiť národnostné podujatie, ktoré nebude postavené na kultúre, školstve alebo samosprávnom systéme, ale na voľnočasovej aktivite. Priateľskými chodničkami spolu na vrch Pilíša sa odvtedy každoročne vyberajú Slováci aj Maďari z Maďarska i zo Slovenska. Túra sa pravidelne začína kladením vencov k pamätnej tabuli dnes už zosnulého Juraja Migaša na múre strediska pilišských Slovákov v Mlinkoch a otvorením výstavy obrazov, ktoré vytvorili výtvarníci zo Slovenska v tvorivom tábore na Dolnej zemi vo Veľkom Bánhedeši. Novinkou je, že na vrch sa o takomto čase vyberú aj bicyklisti na dvoch kolesách. O tom, aká bude tohtoročná túra na Pilíš, ktorá sa bude konať zajtra 16. mája, nám povie predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlinkoch Marta Demienová, ktorú oslovila kolegyňa Iveta Hruboňová.
2: 16. výstup na Pilíš bude už tradičná túra na náš vrch Pilíša, ktorý symbolizuje pilišských Slovákov. Názvom tejto túry je Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Takže hlavným cieľom je aj v tomto roku, aby sme sa stretli všetci Slováci v Maďarsku, Slováci zo Slovenska, Maďari Slováci, lebo aj história nás spája, aj dnešné kultúrne, hospodárske vzťahy nás spájajú. A tu sa stretneme a cítime sa dobre vlastne spolu celý deň. Program bude tradičný. Chceli sme vlastne program ešte doplniť jedným milým prvkom. Minulý rok starosta dedinky Úľany nad Žitavou nám daroval jeden kríž, pretože keď pri rozhľadni priviažame stužky, tieto stužky potom zavesíme na jeden kríž, ktorý stojí tam na vrchu Pilíša, ale ten je už troška starý ošúchaný kríž, takže oni majú v dedine drevorezbára a nám slúbil, že nám spravia jeden krásny kríž, ktorý tam môžeme postaviť. Samozrejme, na to potrebujeme povolenie, takže tento proces povolenia sme začali ešte v januári. Museli sme si pýtať povolenie od 7 inštitúcií, 6 prikývli na to, že môžeme postaviť, ale bohužiaľ Pešťanský župný úrad životného prostredia a prírody nám nedovolil postaviť kríž, takže v tomto roku nebude mať nový kríž, ale prinesú nám, takže posvetíme tento kríž pred sediskom pilišských Slovákov a potom možno o rok nám už dovolia a začneme zase tento proces a dúfame, že o rok môžeme postaviť tento pekný kríž na vrchole Pilíša.
3: Pilišská túra je nielen pešia túra, ale môžu sa zapojiť aj bicyklisti. Ako máte skúsenosť vlastne, poriadate aj zvláštnu túru na dvoch kolesách okolo Pilíša?
2: Každý sa môže zúčastniť aj pešo, aj na bicykli. Väčšinou ľudia idú hore na Pilíš pešo. Práve preto sme vymysleli zvlášť aj cyklotúru, ktorá sa organizuje vždy v roku septembrovú sobotu, takže aj v tomto roku plánujeme usporiadať na dvoch kolesách po stopách našich predkov. Je to cyklotúra, ktorou spájame všetky pilišské obce, takže vyrazíme vlastne z Mlinkov a obídeme všetky pilišské slovenské dediny, kde nás čakajú malým pohostením, podebatujeme, pospievame si a potom sa vrátime do Mlinkov. Aj toto je takým symbolom pilišských Slovákov, že patríme spolu, stretávame sa, dobre sa cítime spolu. A je to aj preto dobrá táto akcia, lebo do tejto akcie sa zapoja aj mladší cyklisti. Čakajú nás pri tabule dediny a ideme spolu, potom nás vyprovádzajú, keď sa vraciame. Sú tam aj deti, aj dospelí, a vlastne všetky generácie sa zapoja do týchto akcií.
3: Teraz teda naspäť k pilišskej túre, ktorá bude 16. mája. Máte už prihlásených zahraničných účastníkov?
2: Samozrejme, tieto priateľské dediny, ktoré sa pripojili už pred viacerými rokmi, prídu na našu túru. Taktiež príde na túru nový veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, Pavol Pavlis. Taktiež nám slúbi, že bude pokračovať v tradícii a pohostí účastníkov dobrým gulášom. Prídu účastníci zo slovenského raja Mlinky dedinky, Úrany nad Žitavou. Každý rok sa účastňujú aj Štúrovčania, s ktorými máme dobrý vzťah. A vlastne presne ani neviem, lebo tam sa dozvieme, že z koľkých dedín prídu účastníci. Nemusia sa registrovať, takže vždy tam sa dozvieme, že odkiaľ ešte prídu turisti.
3: Takže nezostáva iné, priaci iba pekné počasie.
2: Áno, pekné počasie sme si objednali, takže dúfam, že aj v tomto roku nás bude čakať krásny slnečný deň a dobrú náradu zase každý prinesie za sebou.
1: Počuli ste rozhovor o 16. pilišskej túre, ktorá sa uskutoční zajtra, 16. mája. Podrobnosti nám o nej povedala predsednička Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demienová. Reportérkou bola Iveta Hruboňová. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám priblížime atmosféru tohto podujatia. Ponúkam vám reprízu zvukovej montáže pripravenej z vlaňajšej jubilejnej 15. pilišskej túry. Na podujati bola prítomná naša kolegyňa Karola Klausová.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: 17. mája sa opäť stretli milovníci Pilíša a turistiky z Maďarska i zo Slovenska pri stredisku pilišských Slovákov v Mlynkoch, aby sa zúčastnili jubilejného výstupu s názvom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva 15. memoriál Juraja Migaša. Program sa začal otvorením výstavy. V kultúrnom programe zaznela ľudová hudba v podaní skupiny Uľačanka z Ulian nad Žitavou a harmonikárov. Vystúpili žiaci základných škôl z Čívu a Mlynkov. Na 15. pilišskej túre bola prítomná aj naša kolegyňa Karola Klausová.
4: Združenie pilišských Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš pozýval aj v tomto roku záujemcov na 15. tradičnú pešiu a cyklotúru Výstup na vrchol Pilíša pod názvom Memoriál Juraja Migaša spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Účastníci programu začínali s chutnými raňajkami v stredisku pilišských Slovákov, kde už skoro ráno nechýbala dobrá nálada, ako ani prežitie umeleckého zážitku vďaka výstave diel slovenských maliarov z 3. výtvarného tábora vo Veľkom Banhedeši.
5: Takto si každý rok pripomíname tradíciu Slovákov tu na Piliši, ktorá už v podstate niekoľko storočia. Snažíme sa ju udržať, samozrejme tá zásluhná robota je na vás.
1: Hovorí veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík.
5: Pripomíname si aj tých, ktorí pomohli k tomu, aby tu naši krajania mali takéto krásne zázemie, tento slovenský dom. Pripomíname si nášho priateľa, blízkeho človeka Juraja Migaša a takisto pána starostu Havelku. Uctíme si ich pamiatku, ale nie sú to len oni dvaja, sú to všetci, ktorí sa zaslúžili o to, že slovenský duch tu v Maďarsku na Piliši stále žije. Máte podporu slovenskej vlády aj veľvyslanectva Slovenskej republiky v Maďarsku. Tento rok je významný tým, že je to 30. rok alebo rok 30. výročia podpisu zmluvy o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi Slovenskom a Maďarskom. Práve táto zmluva stabilizovala vzťahy a položila základy pre to, aby sa mohla aj slovenská menšina v Maďarsku rozvíjať.
6: Pár razy, aj keď pre mňa ako toho ozajstného dolnozemčana od Vejkyrskej Čaby, je to výzva za to prísť sem medzi kopce a cítiť sa tu ako doma.
1: Slovenský národnostný parlamentný hovorca Anton Pavlík.
6: Aj napriek tomu, že je to slovenské prostredie. Ja si tiež pamätám ešte pána Migaša ako veľvyslanca, Jožo Havelku, ktorý tu bol ako starosta dlhoročný. že ako vznikli tieto myšlienky, že si založiť dom slovenskej kultúry, aj keď svojho času v tomto mal aj prsty Eurofull, ktorý vtedy bol novinárom aktívnym, ale tento dom teraz stojí a využívame ho. Svoju úlohu plní aj odvtedy. Tie staré tradície a ich odovzdávanie, pestovanie je veľmi dôležité. A nemenej dôležité je, aby vznikali nové tradície, ako už tretí rok sa otvára tú výstava, ktorej materiál vzniká každoročne v dolnozemskej dedinke vo Veľkom Báhedeši. Tam manželský pár Pepovcov sa rozhodli zorganizovať každoročný výtvarný tábor za účasti výtvarníkov zo Slovenskej republiky. Táto výstava je putovná. Ja som túto výstavu už otváral v Monomkereši, v Segedíne, Bekeskej Čabe, Budapešti. A navyše som aj za to rád, že vytvára táto výstava aj mosty medzi slovenskými komunitami.
4: Podujatie pokračovalo slávnostným aktom pri pamätných tabuliach iniciátorov výstupu na Piliš, bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky Juraja Migaša a bývalého starostu Mlynkov Jozefa Havelku.
1: Hovorí Lena Migašová.
7: A toľko ľudí si pamätá na manžela, brata, uja. Ďakujem vám veľmi pekne.
4: Po kladení vencov odštartovali cyklisti a vyrazili turisti, aby sa potom čím skôr stretli a zjednotili na vrchole Pilíša pri rozhľadni svätého Eusébia.
8: Toto ani tentokrát nebolo jednoduché dostať sa hore na tento vrchol. Koľkatý krát si absolvovala?
9: Tento ročník je oficiálne 15. ročník.
1: Predsednička Združenia Pilíšskych Slovákov Marta Demienová.
9: Pretože sme oficiálne vynechali dva ročníky počas covidu, ale my sme boli aj vtedy taká menšia priateľská partia. Prišli sem hore, aby sme nezabudli na to, že každý rok máme výstup na Piliš.
8: Ako prežila táto túra toľko rokov? Čo si myslíš? Čo je za tým?
9: Je to také samozrejme, že príde maj, takže my musíme spraviť tú túru. Možno aj preto, že iniciátori, ktorými sme začali túto túru, boli dobrí kamaráti. Aj veľvyslanec bol nielen našim veľvyslancom, ale aj dobrým kamarátom. A Jozef Havelka, s ktorým sme začali. A to je úcta k ním, že toto každý rok zorganizujeme. Ale to vidím, že aj ľudia to majú radi. Radi sem prídu nielen z Piliša, ale z celého Maďarska, aj zo Slovenska. Je tu veľmi dobrá nálada a to troška spojíme turistiku s folklórom, lebo tu aj dole v slovenskom dome je stále hudba, spev. Prídeme sem hore a okrem toho, že sme v prírode, je strašne dobré.

0: Tento ročník je jedinečný aj z toho dôvodu, že sa nadviazala jedna nová spolupráca s jednou slovenskou obcou.
1: Už dlhé roky spolupracujeme niektorými obcami zo Slovenska. Pravda, už od začiatku sem k nám chodia ľudia z Mlynkov. Z Mlynkov, síce oni skloňujú, takže z Mlyniek.
2: Zo slovenských?
1: Zo slovenských, áno. Včera sme podpísali dohodu o spolupráci s obcou Úľany nad Žitavou.
3: Predsednička Združenia Pilišských Slovákov Marta Demienová.
1: Teraz začíname a dúfame, že bude z toho taká tradícia, ako aj Mlynkami.
4: Trošku som zadýchaný, je to taký príjemný výstup, ale človek to môže zvládnuť. Ja sa teším na spoluprácu, ktorú sme podpísali včera v memorande.
3: Hovorí starosta obce Úľany nad Žitavou Rudolf Fríželka.
4: Už máme nachystané kopec akcií, na ktorých budeme volať pilišských Slovákov ku nám, takže veľmi sa teším na túto spoluprácu.
0: Koľko ste prišli na túto túru? No. A vlastne nie len tento deň, ale myslím si, že dva dni ste tu, nie?
4: 25 ľudí. Naša delegácia bola celkom veľká, takže boli tu vlastne aj ľudia z Ulan, poslanci, obecného zastupiteľstva, folklórna skupina, takže snažili sme sa dotiahnuť čo najviac ľudí od nás, aby sme sa prezentovali čo najlepšie. Ľudia sú veľmi príjemní a veľmi pohostinní, vedia sa zabávať. Najlepšie je, že tá slovenčina je aj ľudia, ktorí proste možno až tak dobre nehovoria po slovensky, tak sa v našej prítomnosti snažili potom po slovensky rozprávať a to bolo úžasné. Aj tu na vrchole.

0: Šandor Kochňák pri Šielske stúca.
1: Dobrá bola cesta.
2: Aj dlhá?
1: No, tak dalo sa.
2: Za koľko ste absolvovali?
1: Odkedy sme vyšli?
3: No, prichádzajte, kľudne aj vy.
1: No. Ja viem, koľko to bolo hodín. Alebo to troška to bolo.
2: No, prvýkrát tu?
1: Nie, tu som už bol.
2: No, ale takto spolu, po tejto ceste. A?
1: Dobre.
2: Aké spomienky budú?
1: Pekné budú. Dobré budú spomienky.
2: Vy ste už tu boli niekedy?
4: Teraz sme tu prvýkrát.
2: A odkiaľ ste prišli, Kesava?
4: Kestúci.
2: Takže potom toto je kestúcky tím, ktorý
4: ano,
2: si...
4: Áno, to je tak, že aj kestúcky tím, aj čípsky tím, aj zo Slovenska dvoru načítalo je s tým.
0: Nikoleta Kóbor-Kriváneková z Kestúca.
2: Tak potom...
4: Všetko je ako...
1: Bedeš.
4: Zmiešaný.
1: Miešaný.
2: Takže... Teraz vám dobre bude chutiť. Pivko trošku?
1: Nebudem piť, lebo som autom.
2: Joj, tak potom vodička, ale guláš?
1: Guláš to budem jesť.
0: Hlavnou organizátorkou výstupu na Pilíš bola aj tentokrát predsednička Združenia Pilišských Slovákov Marta Demienová.
5: Zídu tu ľudia, je taká dobrá zábava, že keď už sa skončí tá oficiálna časť a už sme všetko, tak si sadneme, alebo tu budeme stať, zaspievame si spolu a s tým spadne zo mňa všetká tá ťarcha, to napätie a zabávame sa a cítime, že áno, patríme spolu a chodíme spoločnými chodníkmi, ako sme nazvali aj túto túru. Tu vznikla aj jedna nová tradícia, že keď prídu všetci hore, tak každý prinesie stuhu priateľstva a tu na jeden prútik zavesíme tieto stuhy a uvidíme, že z koľkých obcí sem prišli ľudia.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nasledujú druhé správy, slovo má Iveta Hruboňová.
0: Správy.
2: Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo Jevgenia Stanislavova, ruského veľvyslanca v Budapešti. Stalo sa tak v súvislosti s ruskými dronovými útokmi, ktoré na Ukrajine zasiahli aj oblasť pri hranici s Maďarskom. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o jasný príklad radikálneho obratu vo vzťahoch s Moskvou po nástupe premiéra Pétera Maďara. Povedala som ruskému veľvyslancovi, že pre Maďarsko je absolútne neprijateľné, že teraz útočia na Zakarpatsko, domov maďarskej menšiny, uviedla šéfka diplomácie Anita Orbánová na sociálnej sieti po stretnutí. Zdôraznila som, že Rusko by malo robiť všetko pre okamžité prímerie a čo najskoršie mierové a trvalé ukončenie vojny, dodala. Ruská vláda sa k predvolaniu ambasádora verejne nevyjadrila. Nemecký kancelár Friedrich Merz nepríde na návštevu Slovenska, ktorú ohlasoval premiér Robert Fico, informoval o tom bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. To, že Merz na Slovensko nepríde, spája so sobotnejšou návštevou premiéra Fica na oslavách ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Fico bol jediným z lídrov krajín Európskej únie, ktorí do Moskvy cestovali. Lídri Európskej únie kritizovali Ficovú návštevu v Moskve a medzi najostrejších kritikov patril práve Merz. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting včera podal demisiu. Podľa agentúry AP sa očakáva, že premiéra Keira Starmera vo vnútrostranickom súboji vyzve o vedúcu pozíciu v lejbristickej strane. Je už jasné, že nebudete viesť lejbristickú stranu do nasledujúcich parlamentných volieb a že lejbristickí poslanci a odborové zväzy chcú, aby sa diskusia o tom, čo bude ďalej, niesla v duchu súboja myšlienok a neosobnosti či malicherných frakčných sporov, napísal Streeting premiérovi v rezignačnom liste. Musí to byť široká debata, musí z nej vzísť čo najlepší výber kandidátov. Tento prístup podporujem a dúfam, že ho budete podporovať aj vy, uviedol. Streeting v liste ocenil Starmerovú odvahu, štátnickosť a to, že nezatiahol Britániu do vojny proti Iránu. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotýždňových komunálnych voľbách, v ktorých lejbristi utrpeli porážku. AP konštatuje, že jeho politické ambície sú dlhodobo známe a je považovaný za jedného z mála straníkov, ktorí by sa mohli pokúsiť zosadiť Starmera. Delegácie Spojených štátov a Číny počas samitu prezidentov v Pekingu diskutovali aj o možnom vytvorení bezpečnostných obmedzení pre používanie umelej inteligencie. Vo štvrtok to na okraj dvojdňovej návštevy prezidenta Donalda Trumpa v Číne povedal americký minister financií Scott Bessent. Podľa neho je nesmierne dôležité, aby si USA zachovali vedúce postavenie nad Čínou v oblasti umelej inteligencie. Údajne práve preto má Čína záujem diskutovať o bezpečnostných mechanizmoch. Nechceme brániť inováciám, našou úlohou je preto nájsť optimálny kompromis, ktorý nám prinesie čo najviac inovácií a zároveň najvyššiu úroveň bezpečnosti, uviedol minister s tým, že cieľom je vytvoriť aj protokol osvedčených postupov, ktorý zabráni zneužívaniu najvýkonnejších modelov umelej inteligencie zo strany neštátnych subjektov. Trump čínskeho prezidenta Xi Jinpinga počas rokovania označil za priateľa a v septembri ho pozval na návštevu do Bieleho domu. Prezidenta USA v Pekingu sprevádzalo niekoľko popredných podnikateľov v technologickom priemysle, vrátane šéfa Tesly a XAI Elona Muska alebo generálneho riaditeľa spoločnosti Nvidia Jensena Huanga. K rokovaniam o vytvorení obmedzení na používanie AI dochádza potom, ako nový výkonný model Claude Mythos od spoločnosti Anthropic odhalil závažné bezpečnostné chyby v rôznych systémoch. To prinútilo banky a ďalšie spoločnosti k opravám a aktualizácii softverov, aby odstránili zraniteľné miesta vo svojich sieťach.
0: Počasie.
2: Pred nami je daždivý koniec týždňa. Podľa predpovede meteorológov bude oblačno až zamračené na väčšine územia prehánky. Fúkať bude severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 10 až 5 stupňov a cez deň vystúpia na 15 až 20 stupňov Celzia.

0: ako vraj.
1: Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peshtmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej.

0: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Podrobnosti už číta Iveta Hruboňová.
1: Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Ako to aj v správach odznelo, milí poslucháči, zajtra 16. mája sa uskutoční odborný seminár pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku. Podujatie sa tentokrát bude konať v Múzeu Samuela Tešedíka v Sarvaši. Začína sa o 10:30 otvorením podujatia, keď prítomných pozdraví riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Ondrej Čaba a Sody. Potom vystúpi citarová skupina Slovenskej základnej školy a detská spevácka skupina Jelenček. Po pozdravoch nasledujú prednášky na tému uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisnej zbierke. Po obede čaká záujemcov prehliadka Slovenského oblastného domu v Sarvaši a návšteva školskej záhrady. Milí poslucháči, pred 3 rokmi Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku usporiadal toto odborné stretnutie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v slovenskom Komloši. V nasledujúcich minútach vám ponúkam reprízu zvukovej montáže z tejto konferencie.
0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Posledný aprílový víkend sa v slovenskom Komloši uskutočnila v poradí už 22. celoštátna konferencia pre vedúcich slovenských národopisných zbierok. Usporiadateľom podujatia aj tentokrát bol Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve. V sobotu 29. apríla sa v slovenskom Komloši v Dome remesiel prevádzkovanom miestnym evanjelickým cirkevným zborom zišli záujemcovia zo všetkých regiónov krajiny, aby si vypočuli prednášky odborníkov, tentokrát o ľudovej architektúre. Po úvodných slovách hlavnej organizátorky konferencie, riaditeľky Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Kataríny Kirájovej, prítomných pozdravili okrem iných aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, ako i predsedníčka slovenskej samosprávy v slovenskom Komloši Zuzana Lauková.
2: Myslím si, že to je nesmierne dôležitá práca a preto som veľmi vďačná predstaviteľom Skanzenu a tým odborníkom, ktorí sú uznávaní odborníkmi v tejto oblasti a ktorí sa nám na tomto poli snažia pomôcť. Veľmi sa teším aj tomu a ponúknuté možnosti zo strany Ivoje Vereckiove, ktoré by nám umožnilo v budúcnosti, aby sme usporiadali vyslovene pre predstaviteľov slovenských národopisných zbierok v Maďarsku také školenie, ktoré pomôže našim ľuďom, aby odborne fundovane sa venovali tej činnosti, ktorú robia.
3: A ja dnes v Komlovských Slovákov vás srdečne vítam tu na Komloši. Môžem povedať, že slovenský Komloš je ako národopisná veľmoc. My nemáme iba jeden oblastný dom, ale máme ich 3. Tu máme ešte aj Salaské múzeum a neviem, koľko takých ľudí žije ešte na Komloši, ktorí majú doma samostatné osobné zbierky. Možno poznáte nie druhého, tak Juraja Dvojnozemského. Pán primátor pred chvíľou hovoril, že dbáme o to, aby tieto naše zbierky, táto naša slovenskosť ešte dlhé roky prežila tu. Aj on je Slovák ináč, tým sa nepochválil, aj dobre vie po slovensky, len to tají pred takýmto fórum, možno nesmie hovoriť. Takže a ja vás srdečne vítam a pozrite náš oblastný dom po obede, ak bude na to možnosť. A ďakujeme aj pánovi farárovi duchovnému Atilovi Spišákovi, lebo tento dom, v ktorom sme teraz, aj on prerobil, ako vidíte, tkaniny a tie remeslá snaží sa zachovať, ktoré boli tu na

0: Hosti pozdravila aj predsednička Zväzu oblastných domov v Maďarsku Iboja Berecka, ktorá hovorila o výsledkoch programu pre ľudovú architektúru v prípade oblastných domov. Vyzdvihla, že obnova a prevádzkovanie oblastných domov si vyžaduje neustálu pozornosť. Na budovách je potrebné neustále pracovať. Preto v Skanzene v San Andreji organizujú aj školenia, ktoré pomôžu ľuďom, aby sa venovali odborne tejto činnosti, a ponúkla i pomoc pri vytvorení spolupráce s celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku ohľadne doškolovaní pre vedúcich slovenských oblastných domov. Konferencie sa aj v tomto roku zúčastnil konateľ skupiny Naturarch, architekt Adam Vihory, ktorý hovoril o obnove a modernizácii pamiatok ľudovej architektúry. Ďalej reč bola o realizácii obnovy oblastného domu v Santove, ako aj o fungovaní slovenského domu v Malej Tarči. Dom remesiela spoločenstvo pod týmto názvom má zaujímavú prednášku. Hostiteľ konferencie, predsedajúci farár Evanjelického cirkevného zboru AV v Slovenskom Komloši Attila Spišák. Po obede niektorí účastníci konferencie mali možnosť odcestovať do mesta Báčalmáš na prehliadku múzea Modrotlače. Iní si zase vybrali prehliadku Slovenského oblastného domu v Slovenskom Komloši na ulici Siečeni číslo 11. Po konferencii som si k mikrofónu pozvala organizátorku podujatia, riaditeľku Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarínu Kirájovú.
1: Pani riaditeľka, ako by ste hodnotili túto dnešnú konferenciu?
2: Myslím si, že máme veľmi úspešné podujatie za sebou. Záujemcovia prišli z 25 osad, zastupovali 25 národopisných zbierok a keďže už 50 rokov, vyše 50 rokov uplynulo odvtedy, ako otvorili svoje vráta prvé oblastné domy, bola veľmi aktuálna terajšia téma, čiže ako uchovať ľudovú architektúru, ako obnovovať tieto staré oblastné domy, ktoré majú viac ako 100 rokov. Mali sme veľmi dobrých prednášajúcich, a čomu sa zvlášť tešíme, že pán štátny tajomník, ktorý má na starosti pamiatky, stavané pamiatky, Zoran Vukosavljev, nás podporuje v tom, že má význam, aby sme sa uchádzali o podporu v rámci programu pre ľudovú architektúru. Medzi prednášajúcimi bol štátny tajomník Zoran Vukosavljev, ktorý má na starosti pamiatky, taktiež riaditeľka zo Skanzenu, ktorá je zároveň predsedničkou pre oblastné domy v Maďarsku, doktorka Iboja Berecky, a mladý architekt Adam Bihari, ktorý našťastie sa venuje, hádam, najťažšej problematike, ako naše oblastné domy, ako našu ľudovú architektúru uchovať, pretože on zastupuje ten názor, ktorý je veľmi populárny teraz v Maďarsku, že tieto jednotlivé budovy treba upravovať, obnovovať takými stavebnými materiálmi, ktoré boli typické pre daný kraj, a nie používať také stavebné materiály, ktoré práve vo veľkých obchodoch predávajú. Kvôli tomu sa zorganizujú v lete tábory pre študentov z vysokých škôl, ktorí sa učia, ako robiť válkové tehly, ako pripraviť strechu so slami a podobne. Takže tie základné techniky sa učia, ktoré kedysi boli veľmi prirodzené pre našich ľudí, pre sedliakov, ktoré boli typické a boli jednoznačné pre našich predkov a vedeli, že ako tie sedliacké budovy upraviť. Neboli to inžinieri, ale podarilo sa im tak postaviť tie domy, že dodnes stoja, aj viac 100 rokov stoja tieto sedliacké domy. Prvé naše oblastné domy vznikli začiatkom 70. rokov, čiže vyše 50 rokov uplynulo a je veľmi aktuálne a potrebné, aby tí vedúci, ktoré sa starajú o národopisné zbierky v týchto oblastných domoch, aby sa zúčastnili školenia. Pretože sú tam dobrovoľníci, ktorí dačo vedia o budove, ktorí možno aj zoskupovali tie predmety alebo pozbierali od ľudí predmety v dedine. ale nemajú vedomosti o tom, že čo urobiť, keď narobí v rámci zbierky veľké škody červotoč, alebo keď sa tam nasťahujú rôzne chrobáky, že čo majú robiť, ako majú čistiť jednotlivé predmety, s čím môžu umývať, alebo len olejom natierať. Takže tieto základné veci je potrebné, aby sa naučili. Ale takisto je potrebné, aby sa naučili, že keď vstúpi do budovy návštevník, ako ho privítať, ako sa správať, ako vzbudiť záujem o tú danú národopisnú zbierku, aké kvety zasadiť do záhrady, aby ten návštevník, keď príde, aby vedel, že tam na ten daný kraj, na tú danú dedinu, toto a toto bolo typické. To sú veľmi dôležité veci, ktoré sa môžu naučiť v rámci doškolovania, ale keďže v doškolovacom centre pri skanzene v Senondreji je možnosť ročne školiť 15 ľudí, riaditeľka doktorka Iboja Berecky prišla s nápadom, že keby sa našli financie, tak by sme mohli spolu aj s celoštátnou slovenskou samosprávou organizovať doškolovanie pre vedúcich oblastných domov. Ale boli by sme radi, keby tentokrát prihlásila by sa mladšia veková skupina, ktorí ešte sa môžu starať o budovu 20 rokov, alebo majú nové nápady, alebo sú ľudia ešte, ktorí sú nákazliví, môžeme ich nakaziť s novými nápadmi, aby tie zbierky a výstavy lákali návštevníkov.
1: A k tomu bude potrebné buď pedagogické vzdelanie, alebo?
2: K tomu nie je potrebné pedagogické vzdelanie, hoci kto sa môže prihlásiť, pretože základy, všetko sa tam naučia. Pedagogické vzdelanie potrebujeme hlavne k tomu, ak niekto v rámci národopisnej zbierky alebo v oblastnom dome sa chce venovať muzejnej pedagogike. Tam je základ na to školenie príjmu iba takých, ktorí majú základné pedagogické vzdelanie.

0: Na konferencii pre vedúcich slovenských oblastných domov bol prítomný aj Bence Püschke-Diker z Bekeskej Čaby.
1: Nachádzame sa na konferencii pre vedúcich slovenských národopisných zbierok. Sme v Slovenskom Komloši, ale ty si prišiel ako predstaviteľ Čabianského slovenského oblastného domu. Čo pre teba dáva takáto konferencia a aké podujatia plánujete v Čabianskom oblastnom dome?
2: Ja ako Čabena si myslím, že my všetci, čabianskí Slováci, také podujatie, také konferencie pokladáme za veľmi dôležité, hlavne preto, lebo sa môžeme stretnúť s inými predstaviteľmi slovenských národopisných zbierok alebo oblastných domov, nielen z našich okolí, ale aj z iných miest a dedín slovenských v Maďarsku. Organizátori vždy nám pripravia veľmi, veľmi pestrý program a veľmi zaujímavé prednášky. Dnes sme sa mohli vypočuť prednášku napríklad o obnove oblastných domov alebo aj o vytvorení, zostavení národopisných zbierok. To môže byť aj pre nás veľmi zaujímavé, lebo hoci máme obnovený slovenský oblastný dom, ale to vieme všetci, ktorí sa zaoberáme s takouto problematikou, že táto obnova sa nikdy nedokončí. Zbierka, pozbieranie materiálov nikdy nemá koniec, takže vždy je dôležité, aby sme chodili na takéto, môžeme povedať, doškolovania, alebo môžeme vymeniť názory o nejakých našich problémoch alebo problematikách. A hlavne teraz, keďže žijeme v ťažkej dobe, kedy môžem povedať, že asi všetci máme ťažkosti, hlavne s cenami energie, sa treba nejak dohodnúť alebo porozprávať o tom, že ako vyriešiť tú situáciu, a si myslím, že vždy sa nájde taký človek, ktorý má nejaký dobrý nápad, alebo môžeme od neho sa niečo naučiť.
1: Aj Čabianský oblastný dom bol zatvorený vlastne do 1. apríla. Však, aké to bolo obdobie pre vás?
2: No, tak môžem povedať, že v posledných rokoch také ťažké obdobie sme nemali, keďže sme museli zatvoriť Slovenský oblastný dom. Odkedy sa pamätám, taká udalosť nebola nikdy, ale tá vysoká cena, teda dôsledkom vysokej ceny energie, sme nevládali zaplatiť režijné náklady v oblastnom dome, keďže máme aj vedľa nášho slovenského oblastného domu aj Achimova sieň, čo slúži ako spoločenský priestor, a tam sme vybudovali elektrické vykurovanie, sme vykurovali ten priestor, tú sieň klimatizáciou, takže sme to nemohli vlastne držať v takomto stave. No a sme sa rozhodli, že otvoríme Slovenský oblastný dom 1. apríla. Odvtedy sme, chvála Bohu, otvorení, ľudia sú na to zvedaví a môžem povedať, že máme čoraz viac návštevníkov.

0: Pán Michal Tóth prišiel na dnešnú konferenciu z Bekeskej Čaby. Čo pre vás dáva takáto konferencia? Čo nového ste sa dozvedeli?
1: Dobré sú tieto stretnutie, lebo jasnými z rôznych strán sa stretneme, kde rôzne problémy alebo nájdu nejakú možnosť na to, aby svojou vlastným domom niečo ako začať, ako funguje, z čoho funguje. A teraz tie myšlienky, nie tak prednášky, to len orientuje. Ale medzi sebou, keď tieto skúsenosti vieme sa porozprávať, tak to viac prenesie pre nás. Napríklad, keď energiu musím toľko vyplatiť, ako z čoho podpora a možnosť, kde je a čo môžu urobiť. A dobre, že plánujú tu ďalšie stretnutie, ako fungovať tieto do školenie, áno. Aby nie každý ako môže a chce, ale aby spolu sme vedeli pre seba urobiť. Lebo ozaj, teraz energetická časť po výplate, to je, každý si to. Máme pekný dom, všetko sme urobili, len na to sme nemysleli, že toľko budeme platiť za elektriku alebo za plyn. Takže tieto stretnutie z týchto takých ozaj už nadcvičené možnosti si vieme vymeniť.
0: Čo vám dávala táto konferencia?
2: Veľmi dobrá bola. Veľa sme sa učili starí domy, ako na čím spraviť, že to pekne aj dobre budú.
0: Aká je situácia v Poľnom Berinčoku?
2: Dobrá veľmi.
0: Tam ste kúpili jeden veľmi starý dom?
2: Jeden veľmi starý dom, tak to robíme teraz.
0: A v akom stave je ten dom teraz?
2: Druhý cyklus máme, teraz strecha už hotová je, teraz murári prídu, kde načej múry, nový múry staveť, tak postavia. Zemie, tehli budú.
0: Ako sa vám páči slovenský Komlúž?
2: Veľmi páči. Dobre. Vy ste všetci Slováci.
0: S kým som hovorila?
2: György Borgula.

0: Volám sa Erika Rendeková, prišla som z Tarnoša, prišla som s mojou kolegyňou Juditou Kenešejou.
1: Čo vám dáva takáto konferencia?
0: Že aké možnosti majú, aké možnosti dávajú oblastné domy, aké programy, čo dáva spoločnosťam, skupinám, deťom, či môžeme spolu prežiť dobré chvíle. To sme mali cieľ, za to sme prišli, aby sme dostali informácie, ako môže napríklad Slovenská samospráva prevziať prevádzkovanie, aby vedeli napríklad písať súbehy, lebo u nás na Tarnoši musíme pýtať takéto príbehy, pretože potrebujeme možnosť obnoviť dom aj odnútra, aj od venku.
1: Ako sa rozbehol život v miestnej národopisnej zbierke v Malej Tarči?
2: No, chvala Bohu, v 2022 roku sme mohli odovzdať Slovenský dom, tak sme ho nazvali, že Slovenský dom.
1: A to už počujete Katarínu Sabovú Totovú z Malej Tarče.
2: A tam sme umiestnili národopisnú zbierku, ktorá bola v sklade cez pandémiu. Takže keď sme otvorili, odvtedy ľudia veľmi vďačne chodia pozrieť tento slovenský dvor, lebo aj zvonku je veľmi krásny a vždy hovoria Malotáčania, že teraz je tento dom najkrajší v celom meste. Takže sa môžu pozrieť len tak, keď zavolajú telefonicky, lebo nie je vždy otvorená výstava, lebo to táto národopisná zbierka, ale mnohí zavolajú a aj cez internet sa môžu prihlásiť, takže odvtedy naozaj je frekventovaným miestom aj kultúrny dom. Tak urobil svoje programy, že aj Slovenský dom je v týchto programoch žil.

0: na konferencii bola prítomná aj predsedníčka slovenskej samosprávy v Sarvaši Anna Franková.
1: My od roku 2016 vlastníme slovenský pamiatkový dom. Vtedy sa nám podarilo kúpiť budovu, zaradenú, všetky predmety boli v nej, ale budova bola veľmi zlom stave. Dostali sme 10 miliónovú podporu od ministerstva EMMI. Z toho sme zakúpili a 3 milióny nám ostali na obnovu. Samozrejme, to nebolo dosť. Tam sme sa pokúsili aj o iné zdroje. Od úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme dostali 5000 eur. Tak sme vymenili strechu a dali sme budovu do dobrého stavu. Otvorili sme ju pre návštevníkov v roku 2018 a v ďalšom roku sme ešte od Lechner Non-Profit KFT dostali 3 milióny 100 tisíc forintov a z toho sme dali prednú izbu, čiže tzv. Čistú izbu vymalovať pôvodnými vzorkami a odvtedy každý rok čakáme návštevníkov a nás veľmi teší, že z roka na rok je väčší záujem o náš dom.
0: Cez zimné mesiace museli ste zatvoriť oblastný dom, alebo fungoval ďalej?
1: Áno, každý rok sme otvorení od 1. apríla do 31. októbra. V zime je však v takýchto budovách veľmi chladno, tak nemôžeme očakávať návštevníkov.
0: Čo vám dáva takáto konferencia?
1: Vždy nové znalosti a pozbudzuje nás aj v tom, že sme na dobrej ceste a neľutujme ten čas, ktorý venujeme takýmto veciam. Teraz o obnove týchto pamiatkových domov a dostali sme aj informácie o možnostiach podaných na podporu týchto oblastných domov. A zvedavo čakáme tie kurzy, ktoré budú k dispozícii pre vedúcich oblastných domov.

0: Hostiteľom konferencie bol tentokrát duchovný predsedajúci farár Evanjelického cirkevného zboru AV v Slovenskom Komloši Attila Spišák. Pán farár, tentokrát ste boli hostiteľom konferencie. Ako sa rozbehol život v dome remesiel? Aké skúsenosti máte?
1: Myslím si, že pekné a dobré. Vznikol tam taký veľmi pružný život od začiatku, kedy sa to založilo. A dá sa hovoriť, že nielen pružne, ale čulý život. Aj teraz každý týždeň máme tam konkrétne programy, ako tkanie teraz, to je ako favorit tam, ale stretávame sa obyčajne mesačne tam na nejaké podujatie. A myslím si, že aj terajšia konferencia bola preto dobrá, lebo ako odborná konferencia veľa také neistotné veci poukázala, že čo ako treba chrániť tieto starožitnosti a veci, staré budovy, ako treba obnovovať, aby sme neurobili nejaké veľké omily, ale aby ako odborne boli obnovované naše staré domčeky.

Počúvali ste reprízu zvukovej montáže z odbornej konferencie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorá sa konala pred 3 rokmi v Dome remesiel v Slovenskom Komloši.

0: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Ildikó Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný nedeľnejší podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Dnes je 17. mája a verejnosť si pripomína Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Ten sa každoročne zameriava na rôzne témy, ktoré odrážajú výzvy a trendy v oblasti telekomunikácií a informačných technológií. Tým sa zabezpečuje účasť verejnosti a odborníkov na diskuziách a inováciách zameraných na zlepšenie prístupu k telekomunikačným a informačným technológiám a ich využívanie. 17. maj je i Medzinárodný deň boja proti hemofóbii, bifóbii, transfóbii a intersexfóbii. 17. mája roku 1860 sa narodil významný slovenský spisovateľ a lekár Martin Kukučín a v roku 1996, 17. mája, do trvalej prevádzky bola uvedená vodná elektráreň Gabčíkovo. Tak to je na úvod k dnešnému dňu a teraz už sa sústreďme na programovú upútavku. 26. apríla 2026 vo Veľkom Bánhedeši bolo v bývalom dome ňaničky Žovky otvorené miestne slovenské komunitné centrum. Vzniklo ako výsledok obetavej práce spolku za zachovávanie slovenských tradícií a slovenskej národnostnej samosprávy. Dnes, milí poslucháči, vám ponúknem v rámci nedeľnejšieho opakovania záznam z tohto podujatia. V druhej časti relácie sa dozviete podrobnosti o kurze slovenského jazyka, ktorý odštartovali v týchto týždňoch v Budapešti. Budeme hovoriť aj o najnovšej rozprávkovej knihe Margit Garajskej, ktorá vyšla na Slovensku pod názvom Šafy a Galus. V poslednej časti vysielania otvoríme stredajšiu kabelku. V magazíne pre ženy sa budeme rozprávať o úlohe žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročia, čo bolo aj názvom medzinárodnej konferencie v Nadlaku, ktorá sa konala 20. a 21. marca. K slovu sa dostanú účastničky konferencie predsedníčka občianskeho združenia Dotyk ľudskosti Mária Katarína Hrkľová a generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustínová. Milí poslucháči, ostaňte aj dnes s nami pri príjimačoch. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegeduša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam redaktorke pondelkového vysielania Ivete Hruboňovej.
1: 26. apríl 2026 sa do dejín dolnozemskej obce Veľký Bánhedeš zapísal zlatým písmom ako deň, keď sa sen o vlastnom kultúrnom stánku stal hmatateľnou skutočnosťou. Vďaka obetavej práci členov Spolku za zachovávanie slovenských tradícií a slovenskej národnostnej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši otvorilo svoje brány Slovenské komunitné centrum. Na slávnostnom otvorení centra predsednička Spolku za zachovávanie tradícií Jolana Pepová zdôraznila, že hlavným poslaním multifunkčného priestoru je nielen prezentácia minulosti, ale predovšetkým odovzdávanie hodnôt budúcim generáciám. Ústrednou postavou, ktorej je dom zasvetený, je ňanička Žovka, nositeľka titulu majsterka ľudového umenia, rozprávačka a maliarka Žofia Farkašová, rodená Drágošová. Jej zrekonštruovaný rodný dom tvorí jadro celého komplexu, pričom si návštevníci môžu prezrieť unikátne ňou malované steny, ktoré sú skutočným klenotom dolnozemskej slovenskej architektúry. Komunitný dom pozostáva z niekoľkých častí. Predná izba slúži ako pamätná miestnosť ňaničky Žovky. Sú v nej vystavené fotografie, dokumenty, novinové články a predovšetkým jej rozprávky vydané v dvoch zväzkoch etnografom Ondrejom Krupom. V malej izbe dostali priestor tradičné remeslá, kde si návštevníci môžu vyskúšať prácu na krosnách. Moderná časť domu, postavená na mieste niekdajších hospodárskych budov, slúži ako komunitná sála s celoročnou prevádzkou. Jolana Pepová vyjadrila poďakovanie vláde Maďarska za finančnú podporu, bez ktorej by sa sen o multifunkčnom priestore nepodarilo zrealizovať. Zároveň zdôraznila, že budova samotná je len schránkou, ktorú musí naplniť životom celá komunita. Oslovila obyvateľov obce aj rodákov s prosbou, aby prispeli do vznikajúcej miestnohistorickej zbierky predmetmi, ktoré stoja za zachovanie a predvedenie budúcim návštevníkom. Kultúrny program detských súborov Malé iglice pod vedením Ildy Kiočovskej a Iglice pod vedením Kalmana Juhasa bol dôkazom, že tradície vo Veľkom Bánhedeši sa nestrácajú.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré sa konalo 26. apríla. Prítomným sa takto prihovorila predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková.
1: Veľmi rada chodím do Veľkého Bánhedeša, lebo tu vidím snahu, ako sa dá zachovať to, čo tu ešte zostalo slovenské, v takých podmienkach, keď je malopočetná slovenská komunita a keď už ani vyučovanie slovenského jazyka v obci nie je. Tento dom a tento objekt, ktorý je aj vedľa tohto domu, je výsledkom snažení možno aj jedného desaťročia tunajšej slovenskej komunity. Už pred niekoľkými rokmi mohli vziať do používania tie priestory, ktoré slúžia tunajšej slovenskej komunite, ktorá sa stretáva v týchto priestoroch. Tento dom kúpili vlastne vtedy, keď sa pustili do tohto projektu, ale dlho sa čakalo na to, aby sa našli prostriedky na jeho rekonštrukciu. Je to pre miestnu slovenskú komunitu, ale nie len pre miestnu slovenskú komunitu významným miestom, pretože je, možno mnohí viete, je to rodný dom rodáčky z Veľkého Bánhedeša, ľudovej rozprávačky Ňaničky Žovky. Ja verím, že vďaka kolektívnej pamäti, teda vďaka práci, ktorá tu nasleduje, lebo myslím si, že bude nasledovať táto práca, bude to miesto, ktoré zostáva kolektívnou pamäťou slovenskej komunity v Bánhedeši a ktorá bude stálym miestom, ktoré pripomína nielen minulosť, ale aj súčasnosť a snahy Slovákov, ktorí tu dnes žijú.
0: Na slávnosti bol prítomný aj predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman.
2: Keď prídeme do Veľkého Bánhedešu, vždy vidíme nejaký zázrak, nejaké zázraky. Aj dneska vidíme dve zázraky. Prvý zázrak, kto pozná, ako vyzerá tento dom, ten vie, že prečo ja hovorím, že je toto zázrak, keď pozrie, že teraz ako vyzerá. To je veľký zázrak, že z týchto peňazí, čo oni mohli na toto dostať, čo dokázali urobiť. Druhý zázrak, o ktorom chcem rozprávať, že tu pred nami stojí tento citarový orchester. Ja viem za to, kto pracoval s deťmi, vie, prečo hovorím, že je to zázrak. Prídu malé deti, majú, neviem, 5, 6, 7 rokov, ich naučia hrať na citary, vyrastú, budú osmáci, už vedia aj pekne spievať, vedia aj pekne hrať a ide tá doba, že odchádzajú z tejto dediny, lebo inde sa budú učiť, inde budú študovať a zase treba túto prácu znova začať a tu vždy sa to podarí, vždy dokážu aj na takej úrovni, že teraz majú takého speváka, ktoré dostal mimoriadnu cenu v Rumunsku na medzinárodnej súťaži. Za to gratulujem aj vedúcim tohto kolektíva, celému kolektívu, aj tým, kto učia tieto malé deti hrať na citary.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši v rodnom dome ľudovej rozprávačky Žofie Farkašovej rodenej Drágošovej, ktorá sa narodila v roku 1905 a zomrela v roku 1997 vo Veľkom Bánhedeši. Dvojazyčné rozprávky tejto majsterky ľudového umenia pozbieral a knižne vydal etnograf Ondrej Krupa. Osobne sa s ňou poznala aj profesorka Univerzity LT, tiež rodáčka Veľkého Bánhedeša Mária Žiláková. Na slávnosti ju oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
1: Pani Žiláková, vy ste mali to šťastie, že ste ešte z prvej ruky poznali aj pani Žofku. Tak aká to bola osoba? Čo ste od nej počuli o Bánhedeši alebo vôbec? Ako to prebiehalo celé?
2: Ona bola priateľka mojej tety Marie Makovickej, vydatej Oravcovej, a bývali na blízku. Nebývala tu teta Žofka vždy, ale opatrovala starých príbuzných, Jagrovci sa volali, bývala tam blízko mojej tety a ona tam chodievala. Všeličo pospomínala, aj také povery, napríklad, to sa viaže k prvej svetovej vojne, kedy mali veľké starosti, lebo nevedeli o svojich blízkych nič. A že išli raz na sálaž a takvo bielo prasa bežalo za nami. Vravela, a vieš, že to už mohol bol znak, že neviem, o koho sa jednalo, že ten zomrel. Takéto všelijaké veci sa tam rozprávali, aj príhody všelijaké. Ale ja som vtedy ešte bola malá vlastne a nerobila som ešte s ňou výskumy. Neskôr som prišla, to už bývala tu. Ja som jej dala prvé farebné ceruzky, aby vyfarbila tie svoje vzorky. Nie tu na stene, ale v tom zošite, kde ich zbierala. Ale však, ako to vieme aj z publicistiky, že ona bola nielen rozprávkárkou, ale všestranne nadaná osoba aj do zbierky spevov bánhedeských ľudových piesní, ktoré zapisoval Ondrej Krupa, prispela mnohými, ale ona aj šila módne šaty. Mne, keď som bola z gymnazistka, ušila dvojdielne také tyrkizové šaty a išli sme, nejaké divadlo tu bolo, v Kaštieli. Bolo to sídlo družstva, najväčšieho družstva a teraz však spoločnosť s ručením obmedzeným.
1: A inšpiráciu ste dostali od nej, veď aj vás všetko zaujíma. A okrem jazykovedy naozaj s veľmi veľa vecmi sa zaoberáte z minulosti vašej rodnej dediny, veď sa už, keď dobre som počula, tak sa už píše 10. zväzok bánhedeských zošitov.
2: Áno, bánhedeských zošitov a to bude mať názov Bánhedeské múzy. Samozrejme, Ňanička Žofka nemôže odtiaľ chýbať, pretože je dostala titul ľudovej umelkynie a máme aj iných vyznamenaných, na ktorých môžeme byť hrdí. Vlastne aj z tlače, dobovej tlače sa dá vydedukovať, že aj ona patrila k tým osobám, ktorí boli motorom uchovania našej tradičnej kultúry.
1: A čo bolo na nej to najlepšie, ako si spomínate na ňu, že čo je to prvé, ako prvý obraz, čo sa objaví, keď si na ňu myslíte?
2: Tetka v širokých šatách, hábach, s ručníkom na hlave, ale príde mi aj to na že chodila do druhej uličky, tak k susednej uličky, ako predtým bývali, a tam žili brat s rodinou, Jan Drágoš, a on sa zaoberal napríklad tým, že dával povaly, zamurúval tie začmudené kuchyne. A naša tetka bola Makovická, bola posledná, ktorá si uchovala túto začmudenú kuchyňu s voľným kochom. A zase, to som sa len nedávno dozvedela, že dcera tohto Jana je reštaurátkou. Naša pani predsednička plánuje, že ešte dáme na miesto aj tieto malby na stenách, kde sa však zamazali tie pukliny a poškodili sa vzorky. Takže vlastne snažíme sa aj tých potomkov z tejto nadanej Drágošovej rodiny zapojiť do nášho života.
0: Rozhovor s profesorkou Univerzity LT Máriou Žilákovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré sa konalo 26. apríla. Na Dolnú zem pri tejto príležitosti pricestovali aj rodáci a potomkovia tých, čo sa v rámci povojnovej výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom vysťahovali na Slovensko.
1: Volám sa Alžbeta Strapáková, rodina Felixová. Pôvodom naši prastarí rodičia pochádzali z Bánhedešu, aj rodičia sa tu narodili a v 47. ich presídlili na Slovensko. Čiže korene máme tu, tak sa veľmi radi vraciame a spomíname, lebo ten prastarý otec Ondrej Felix boli tu Richtárom, keď sa Bánhedeš osídľoval malý rok, keď sa so svojimi rodičmi, pre nás už praprastarým otcom Pavlom, presťahovali sem a žili 88 rokov, keď zomreli a pričinili sa o výstavbu ako veľký aj prezbyter Richtár, o vybudovanie Bánhedešu a kostola.
2: A čo vás sem priťahuje do Bánhedešu? Aké osobné kontakty?

0: Ti spomienky, alebo ako spomínali rodičia na rodnú dedinku?
1: Stále spomíname aj naši rodičia, lebo nebolo to jednoduché to presídľovanie. Nevraví sa o tom, že naozaj prežili tu svoje detstvo, svoju mladosť. A vlastne ja som to pochopila, keď som bola dospelá a sťahovali sme sa, že čo v srdci prežívali, že museli opustiť vlastne svoje vybudované domy, záhrady a sa odsťahovať do novej zeme a nevedeli, do čoho idú. A my potom, okrem iného, sme z toho nededu, lebo tam ich presídlili, sa presťahovali a vybudovali si ďalší domov v Pezinku. Takže my teraz už sme z Pezinka. Ja som sa v nedede narodila, takže rodiny stále sa stretávame. Báhede, Žanky, z toho nededu sme tu boli v lani. A taká clivotá ťažoba, lebo naozaj si spomíname na to, že keď sa spomenú Báhede a kostol, tak slzy tisli do očí. Takže takéto krásne spomienky. A dúfam, že aj budú, keď teda vybudovali tento dom. Takže želáme si len, aby boli zdraví, aby teda našli sílu pokračovať. Ja viem, že je to ťažko budovať aj v tom slovenskom jazyku, ale aspoň volačo. Takže veľmi pekne ďakujeme.
2: Anna Demková, rodina Bogárová. Moji predkovia všetci pochádzajú z Veľkého Banhedešu. Vysťahovali sa, ale s láskou spomínajú na všetky tieto zeme a všetkých ľudí, ktorí tu žijú.
0: A kde žijete na Slovensku?
2: Ja žijem v Komárne, ale narodila som sa obecí v Nedec. My sme sa ešte vtedy doma rodili, nenosili nás do nemocnice. Ale od 60. roku sme pravidelne navštevovali na Báhedeš, pretože otecko tu mal ešte sestru. Lenže chodili sme aj do kostola pozrieť sa na to, čo všetko vytvorili naši predkovia. Prastarý otec Ján Bogár bol prvý richtár tejto dedine a podieľal sa na stavbe miestností cirkevných. Najskôr to bola modlitebňa, potom kostol. A do kostola, keď vydával jednu z dcér, lebo on mal 13 detí, a keď jednu z týchto 13 detí vydával, daroval veľký zvon do kostola Banhedeského.
0: Tak to je krásny počin a vy čo najviac ceníte vo Veľkom Banhedeši? Čo vás sem priťahuje?
2: Priťahuje ma tá krásna príroda, rovná ako dlaň, a ľudia, ktorí tu žijú, pretože sú tu ešte známi, a kde niektorí nie sú známi, sa zoznamujem s nimi. Či títo malí speváci, alebo aj iní, vždy s láskou sa sem vraciam a spomínam na to. A oboznamujem aj moju rodinu s tým všetkým a tešia sa vždy na tie fotky, čo porobíme, a dcéra mi urobí fotky a potom urobí mi z toho knihu. Takže takto spomíname na toto.
0: A pani Žovku ste vy poznali náhodou? Stretli ste sa s ňou?
2: Nie, nestretla som sa, lebo ja som sa v 49. narodila, takže, ale mám jej knižku a všetky jej rozprávky a čítam si ich, lebo je to krásne zopakovať si to.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž zo slávnostného otvorenia Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré je vybudované v dome majsterky ľudového umenia, rozprávačky a maliarky Žofie Farkašovej, rodenej Dragošovej. Rozhovory pripravila Zuzana Antalová. Žofia Farkašová, rodená Dragošová, umrela 16. augusta 1997. Dožila sa takmer 92 rokov. Pochovali ju v rodnej dedine vo Veľkom Bánhedeši. Jej znalosť ľudovej kultúry bola neobyčajná. Predstavovala encyklopedický fenomén, a to nielen v spoločenstve svojej lokality, ale i v medzinárodnom meradle. Bola jedinečná v tom, že v oboch jazykoch, po slovensky i po maďarsky, rozprávala ľudové rozprávky. A na záver jedna z nich o chudobnej a bohatej neveste, ako ju od ňaničky Žovky zachytil etnograf Ondrej Krupa. Žila jedna matka, mala pekného syna a ten mal eno chudobnú dievča frajerku. Ale aj ena bohatá dievka sa besnela za ním, ale tu nechcel. Tak si vraví materi syn. Mamo moja, ja sa chcem ženiť. Akie rúže si chceš zobrať? Len tú chudobnú, tú veľmi ľúbim. Ale aj bohatá sa besne za teba. Tu si vezni, syn môj, tá donesie aj bohatstvo so sebou. Ja tu nechcem, len sa oblečte, choďte mi pýtať tú chudobnú. Tak mu mať aj tá išla. Prišla tá tam a iba sa zadívala, všade veľká čistota. Zuzka pekne oblečená v chyži vyšívala. Mamovka sa poklonili a ona ani nepozrela na nich, ani im stolec nepodala. Tu mamovka videli, že ich nepríjme, lebo oni bránili si synovi, že by ju nechcel. Tak mamovka odišli domov. Keď domov prišli, to si vravia synovi. Syn môj, iba som sa predesila, že do akej čistote som prišla. Len ma Zuzka neprijala, ani nepozrela na mňa. Nimi stolec nepodala, že by som si sadla. Viete, mamo, to za to, že ste ju nechceli za nevestu. Teraz mi choďte pýtať tú bohatú. Tak keď prišli, tak sa priklonili. Tak sa radovali Marina mať, že nevedeli, kde ju majú usadiť. Vravia mamovka. Nimi je do sedenia, ale vám poviem, čo som prišla. Môj syn je už druhý deň chorý, má zimnicu. A radili mi, že by som mu našla ženu alebo dievku, čo chleba piekla a zostalo jej z toho cesta na nechtách. Že by som vytisla a namočila do pohárika a mu dala vypiť, tak mu zimnica prejde. Ja aj ženička moja dobrá, ja nemám, ale Marka piekla chleba, veď by tá mala, ale nehútam, lebo týždeň piekla, ale ju zavolám na presvedčenia. Mara moja prišla, núka zafúľaná, a mať jej vravela, čo prišla Jankova mať, a ona si otrčí obidve ruke a vraví. Hľadte, mamovka, aj trom čelaníkom by som vedela dať. Tak jej boli nechty iba čisto zafúľanvo. Prišli mamovka domov, vravia. Už viem, syn môj, prečo si nechcel tú bohatú, veď by nám tá písok doniesla do domu ničistotu. Už týždeň piekla a si ruke neumila. Ni len ruke, ale sa ani ona neumývala. A tak vraveli mamovka Jankovi, choj, syn môj, k tej chudobnej, vypýtaj si ju za ženu a žite do Božej vôli, lebo život je len tam dobrý a pekný, kde sa obidvaja ľúbia.

0: Počuli ste reprízu z pondelkového vysielania, redaktorkou ktorého bola Iveta Hruboňová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo má redaktorka útorkovej relácie Ildiko Makajová.
2: Čabianská organizácia Slovákov odštartovala v týchto týždňoch kurz slovenského jazyka. Slovenčinu vyučuje predseda organizácie, doktorand Univerzity LT Bence Püskiriker.
3: Členovia klubu seniorov, to je klub Čabianskej organizácie Slovákov, ma vyhľadali s tým nápadom, že by chceli chodiť alebo sa zdokonalovať zo slovenského jazyka. Väčšina našich členov ovláda slovenčinu, čabianskú slovenčinu, no a chcú sa naučiť.
2: Koľko sa prihlásili na tento kurz a kedy mávate hodiny?
3: Zatiaľ sú štyria. No a plánujeme, aby sme sa stretli každý piatok o 9:00 v Dome slovenskej kultúry. Teraz vidím, že sú nadšení, radi sa prihlásili, no a dúfame, keď sa nám dá zohnať na to finančné prostriedky, môžeme v tom pokračovať.
2: Z čoho vyučuješ? Aké učebné pomôcky používaš? Veď nie je to najmladšia generácia.
3: Používam hlavne knihu 3-2-1 Slovenčina, ktorú som dostal od mojej bývalej kolegyne z Univerzity LT. Ona pracuje už dlhé roky ako lektorka slovenského jazyka. Ona mi odporúčala túto knihu. Ja som to už vyskúšal viackrát, mám viacero študentov, aj študentky. Vyučujem aj inde. A hlavne tých, ktorí sú začiatočníci, tých začiatočníkov, vyučujem hlavne z tejto knihy, lebo dáva im pevný základ, na čo sa potom dá budovať tú slovenčinu, slovnú zásobu a gramatiku následne.
2: A keď si už spomenul, že vyučuješ aj inde, tak hovorme o tvojej práci na Univerzite LT.
3: No, momentálne pracujem na fakulte predškolskej pedagogiky alebo predškolského vzdelávania Univerzity Loranda Ötvösa v Budapešti. Predvlani sa im podarilo odštartovať odbor slovenčiny. Odvtedy sa vyučuje slovenčina tam v Budapešti pre budúce učiteľky alebo budúcich učiteľov základných škôl. No a teraz prebieha práve druhý ročník. Ja mám teraz prváčky, no a ja im vyučujem slovenčinu, národopis, detskú literatúru, vlastne všetko, čo sa týka, alebo čo je spojené so slovenčinou. Veľmi sa tešíme, že je o to záujem, musíme na tom veľmi veľa pracovať, keďže v našich gymnáziách je pomerne málo študentov, to znamená, že musíme nejak pritiahnuť aj tých, ktorí možno neštudovali predtým slovenčinu. Takže je to pre nás obrovská výzva. Pracujeme aj na akreditácii, chceme akreditovať aj iné odbory alebo iné kurzy v rámci slovenského odboru. To znamená, že chceme odštartovať aj odbor predškolskej pedagogiky alebo predškolského vzdelávania a aj iné. Máme veľké šťastie, že pani dekanka našej fakulty je z nemeckej národnosti, ona je Nemka, takže ona podporuje tieto národnostné iniciatívy. Máme teraz 4 študentky, 2 sú v prvom ročníku a 2 na druhom ročníku. Je medzi jazykovými úrovňami veľký rozdiel, keďže tie, ktoré chodia teraz do druhého ročníku, tak oni neštudovali v našich gymnáziách slovenčinu, takže ich jazyková úroveň je trošku slabšia. Tam vyučujú moje kolegyne Monika Sabová a Julia Marloková a aj Erika Zemenová-Palečková. Monika a Julika, oni vyučujú hlavne jazykové a literárne kurzy, no a kým Erika vyučuje skôr pedagogické, napríklad v slovenčine pedagogické základy telesnej výchovy alebo hudobnej výchovy a tak ďalej. Aj to je výzva do budúcna, že musíme vypracovať aj učebné osnovy pre tieto predmety, a keďže sa vyučuje poprvýkrát na našej fakulte, tak každý rok je výzva aj pre nás, nielen pre študentov.
4: Počuli ste rozhovor s Vencem Pyškylikerom o vyučovaní slovenčiny na fakulte predškolského vzdelávania Univerzity ETE v Budapešti, ako aj o kurze slovenského jazyka, ktorý sa viedli v Pekeskej Čabe.

0: ласка е справне решение.
1: Margit Garajsky poznáme ako riaditeľku slovenského divadla Vertigo. Je však slovensko-maďarská spisovateľka a prekladateľka, ktorá vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave. Napísala okrem iného príbeh detstva a dospievania svetoznámeho hudobného skladateľa Bélu Bartóka, ktorý vyšiel pod názvom Barták. Okrem toho je autorkou viacerých kníh pre deti, okrem iného detskej knihy Bobuľa a jej pokračovania. Margit Garajsky sa venuje tiež prekladaniu a dramaturgii. Koncom minulého roka vyšla jej najnovšia rozprávková kniha s názvom Šafi a Gallus. Podľa opisu knižky Šafi dostane v škole zlú známku z prírodopisu, nemá odvahu povedať to mame a tak utečie do lesa. V hustom lese zablúdi. Jediný tvor, s ktorým sa stretne, je hlucháň Gallus. Postupne obaja zistiu, že les potrebuje pomoc a preto sa spoločne vyberú, aby pomohli odumierajúcemu lesu. Tento príbeh nenásilným spôsobom sprostredkúva čitateľom dôležité informácie o fungovaní lesa a ochrane prírody. Knižku ilustroval Michal Pisklák, príbehy vychádzali najskôr v časopise Enviráčik. Podrobnejšie už ale o svojej najnovšej rozprávkovej knihe Šafi a Gallus nám povie autorka knihy Margit Garajsky. Koncom minulého roka vyšla nová rozprávková kniha Margity Garajskej, a to na Slovensku, pod názvom Šafi a Gallus. Čo treba vedieť o tejto rozprávke, ako vznikla? To bol jeden proces však.
2: Áno, áno. Rozprávka vznikla tak, že raz som sa prechádzala v podchode v Bratislave a oproti akurát vyšla riaditeľka slovenského vydavateľstva Daxe a ona ma oslovila, že či náhodou nemám rozprávku, ktorá sa venuje environmentálnej téme, lebo ona vydáva aj časopis pre deti, ktorá sa venuje environmentalistike a volá sa Enviráčik. Ja som vravela, že veru nemám, ale porozmýšľam. A ako som tak rozmýšľala, tak som úplne náhodou naďabila na veľmi zaujímavého a zvláštneho tvora, a to je hlucháň. A ako som sa začítala a dozvedala som čím viac informácií, tak som zistila, že toto by mohla byť téma takej rozprávky, ktorá sa venuje prírode, ochrany prírody, ale nie takým násilným spôsobom, že teraz ja dávam rady niekomu, že ako má chrániť prírodu, ale takže o chránenom tvorovi pripravím rozprávku. A keď som poslala koncept vydavateľke, tak povedala, že sa jej to páči, a v prvom kole ja som vlastne napísala pre ten časopis v 10 častiach rozprávku, že každý mesiac som napísala novú časť, pretože ten časopis vychádzal na pokračovanie s mojou rozprávkou od septembra do júna. No a keď som vlastne dopísala tú rozprávku, tak ona mi povedala, že veľmi sa jej tá rozprávka páčila a že má aj dobré odozvy od čitateľov a že či by nemohla skúsiť podať žiadosť o grant na fond na podporu umenia. Samozrejme som súhlasila, dostala grant a takto tento môj príbeh mohol výjsť aj knižne, čo ma veľmi potešilo. A koncom minulého roka vlastne reálne aj kniha vznikla. A knihu som už prezentovala v Trenčine, keď bol otvárací víkend Trenčín, Európske kultúrne hlavné mesto 2026. Mala som tam besedu s deťmi a zatiaľ mám veľmi dobré odozvy. Dokonca, keď ešte táto rozprávka existovala iba v časopiseckej forme, tak raz mi zavolali z knižnice, z Osenice, že nejaké deti si to čítali na pokračovanie v škole s pani učiteľkou prírodopisu a že im sa tá rozprávka veľmi páčila a že oni si ma vyslovene mňa vyžiadali, že či by knižnica mohla pozvať mňa, takže som bola aj za nimi a to bol pre mňa fantastický zážitok, že ja, ktorá teraz už 9 rokov, 10 žijem v Budapešti a v podstate takej trošku jazykovej izolácii som napísala po slovensky rozprávku, ktorá vyšla na Slovensku na pokračovanie. A že tento môj príbeh si našiel svojich čitateľov, tak fakt som bola dojatá, že som sa s nimi mohla stretnúť a takto ten príbeh vlastne aj ožil v ich hlavách a že sme sa mohli stretnúť.

0: Pokračujeme v rozhovore s Margit Garajskou o jej najnovšej rozprávkovej knihe s názvom Šafy a Galus.
1: Táto nová rozprávková kniha sa môže dostať aj do slovenských škôl v Maďarsku. Vedia o nej?
2: Myslím si, že ešte až tak nie, lebo však je čerstvá. Ešte myslím si, že nie. Tá informácia sa možno nedostala ku každému. Jazykovo nie je to jednoduchá kniha, sú tam veľmi špeciálne výrazy. Ja som tiež dala do toho veľa práce, aby som aj prostredie, v ktorom hluchaň žije, aj samotný ten vták a jeho vlastnosti, aby tam boli znázornené vierohodne. Ale pritom je to, myslím si, že veľmi zábavná rozprávka, plný humoru, aj dobrodružstva. Takže je to napísané takou formou, že deti môžu mať z toho radosť. Bola by som veľmi rada, keby sa mi podarilo túto rozprávku pripraviť aj divadelne. Si myslím, že ako bábkové divadlo by mohlo veľmi dobre fungovať a plánujem vlastne aj pokračovať v tomto príbehu. Čo je zaujímavé, že ešte pred pár rokmi som bola v Píšpeku na čitateľskom súťaži a tam deti, keď spracovali moju rozprávku Bobula, sa spýtali, že dobre, akože Bobula je fajn, ale kedy bude príbeh o Šafim? Šafi je kamarát mojej Bobule, najlepší. A vtedy som tým chalanom slúbila, že viete čo, že ja určite raz napíšem príbeh Šafiho. No a teraz som vlastne s tým Galusom staré resty riešila, že ja som im to vtedy slúbila, tak už ten príbeh o Šafim existuje. A celý ten príbeh o Šafim a Galusovi skončí tak, že Šafi vyhlási, že ja sa ešte raz do lesa vrátim. Takže by som veľmi chcela, aby od septembra tohto roku znovu vyšli časti v Enviráčiku, časopisecky, a aby to potom znovu mohlo vyjsť aj knižne, na čo je otvorená aj vydavateľka, ona mi to vlastne ponúkla.
1: Tým si nám aj prezradila tému, teda Šafy, pokiaľ dobre rozumiem. On je decko, chlapček, ktorý, pokiaľ dobre viem, dostal zlú známku. A túto vec nesmie prezradiť rodičom. A ako sa on dostane do lesa? A prečo práve les? A odkiaľ táto láska k prírode?
2: Presne tak. Šafy dostane zlú známku z prírodopisu. A keď už by mal stlačiť kľúčku, aby vstúpil dovnútra, do domu, tak nenachádza v sebe odvahu. Nemá odvahu povedať svojej mame, že dostal zlú známku. Takže radšej zabehne do lesa, nezvládne ten tlak a samozrejme v lese sa stratí. Už nevie sa vrátiť domov a tam v lese sa stretne s divným tvorom, hlucháňom, Galusom, skamarátia sa a spoločne sa vyberú po lese, aby nejak prežili noc a jednak preto, že Galus si všíma na stromoch zvláštne znaky, ktoré ukazujú, že stromy napadol lykožrút. A ako pomôcť stromom, nevedia, takže sa snažia vyhľadať lesmajstra Jozefa Dekréta a ten lesmajster im potom pomôže v tom, ako sa dá zachrániť les. To, že Šafy sa stratí v lese a že sa mu stanú tieto dobrodružstvá, sú znázornené tak, že nie je to celkom jednoznačné, či sa to stalo naozaj, alebo sa mu to len snívalo, lebo na konci ho tam nájdu spiaceho v lese rodičia a ostatní, ktorí sa vybrali ho nájsť. Každý si to môže vlastne podľa seba určiť, že či je možné, aby chlapec sa skamarátil s hlucháňom v lese, alebo či to bol len sen. Knihu ilustroval Michal Písklák. Bolo to veľmi zaujímavé prvýkrát vidieť tie ilustrácie. Ja som si ten svet predstavovala nejak, keď som to písala a on podľa toho, čo si prečítal, tak používal svoju obrazotvornosť a pripravil k tomu také veľmi veselé, milé, celkom jednoduché, ale veľmi trefné ilustrácie, ktoré pekne dotvárajú ten príbeh. Kniha sa dá kúpiť v podstate v hociktorom vydavateľstve, v hociktorom knihkupectve. a dá sa aj objednať cez Pantarej, cez Martinus alebo cez väčšie siete. Alebo aj vo vydavateľstve Daxe rovno od vydavateľstva Daxe, ktoré vlastne knihu vydalo.
0: Počuli ste rozhovor s autorkou rozprávkovej knihy Šafy a Galus, Margit Garajskou. Táto kniha je určená pre deti mladšieho a stredného školského veku, pre čitateľov, ktorí sa zaujímajú o prírodu, zvieratá a les, ako podnet na rozhovor o environmentálnej zodpovednosti a môže byť aj darčekom pre deti, ktoré rady objavujú prírodné tajomstvá.

0: Počuli ste reprízu z útorkového vysielania, redaktorkou ktorej bola Ildiko Makajová.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku. Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Otváram stredajšiu kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Ešte raz pozdravujem vás, milé poslucháčky, pri počúvaní našej pravidelnej rubriky. Ako sme už spomenuli, v dňoch 19. až 22. marca sa na centrálnom sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Priniesla pohľad na postavenie žien v historickom i súčasnom kontexte života slovenských komunít v zahraničí. Podujatie sa realizovalo v organizácii kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie nadviazalo na tradíciu udeľovania ceny Ondreja Štefanka, významného literáta a osobnosti dolnozemskej kultúry, ktorej slávnostné odovzdávanie bolo súčasťou otváracieho programu konferencie. Organizátori magister Pavel Hlasník a magisterka Ľudmila Šomráková zdôraznili, že cieľom konferencie nebolo iba prezentovať historické výskumy, ale aj reflektovať aktuálne spoločenské procesy a výzvy, ktorým čelia dolnozemské slovenské komunity. Práve ženy v nich zohrávajú nezastupiteľnú úlohu, či už v oblasti kultúry, vzdelávania, organizácie kultúrneho života alebo uchovávania národnej identity. O našich osobnostiach hovorili predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, bývalá riaditeľka slovenskej školy v Bekeskej Čabe Edita Pečeňová, Bence Pišky-Liker, ale aj profesor Miroslav Kmeď. Medzi referujúcimi nechýbali významné osobnosti ako napríklad profesor Ján Botík, profesorka Jarmila Hodoličová, ale aj mladší výskumníci a kultúrni pracovníci z viacerých krajín. Svojimi príspevkami zaujali aj napríklad Mária Katarína Hrkľová, Anna Sečová, Pintírová, aj Gabriel Lukáč. Program konferencie bol tematicky veľmi pestrý. Príspevky sa venovali napríklad otázkam postavenia žien v samospráve a kultúrnych inštitúciách, feminizačným procesom slovenskej vojvodinskej kultúre či úlohe žien v národnostnom živote v 21. storočí. Pozornosť sa sústreďovala aj na významné ženské osobnosti dolnozemského prostredia, ako boli Anna Ištvánová, Anna Tomanová-Maková, Mária Majavcová, Anna Divičanová či Gabriela Hamranová. Osobitný priestor dostali aj príspevky zamerané na literatúru, umenie a kultúrnu pamäť, napríklad reflexia tvorby Evy Fabianovej, analýza diela Jarmily Hodoličovej či prezentácie o živote a pôsobení osobností ako Mira Brdková, Mária Gašková alebo Dagmar Mária Anoka. Nechýbali témy venované vzdelávaniu a spoločenskej angažovanosti žien, napríklad úloha učiteliek v komunitnom živote alebo ich podiel na rozvoji kultúrnych a zdravotníckych aktivít. Konferencia ponúkla nielen priestor na odbornú diskuziu, ale aj na výmenu skúseností a inšpirácií medzi účastníkmi. Nadlak sa na niekoľko dní stal miestom stretnutia tých, ktorým záleží na minulosti, prítomnosti i budúcnosti dolnozemských Slovákov. Závery podujatia zároveň potvrdili, že ženy predstavujú dominantnú zložku verejnej sféry a kultúrno-osvetového života dolnozemských Slovákov. Ich aktivity a angažovanosť zásadne ovplyvňujú podobu komunitného života, pričom sa ukazujú ako kľúčové nositeľky kultúrnej komunity aj iniciátorky spoločenských zmien. Milí poslucháči, dnes i v ďalších stredajších reláciách v rámci magazínu pre ženy budeme pokračovať rozhovormi, ale aj prednáškami, ktoré na konferencii odzneli. S predsedničkou občianskeho združenia Dotyk ľudskosti Máriou Katarínou Hrkľovou a generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej knižnice Evou Augustinovou si pripomenieme mimoriadne ženy, ako boli Katarína Melegová-Melichová a Gabriela Hamranová. Príjemné počúvanie.

0: Maria Katarína Hrklová. S akými dojmami odchádza z konferencie? Ústrednou témou boli významné ženy na prelomu tisícročia. Vy ste väčšinu tých žien spoznala.
1: Máte pravdu v tom, že vlastne koncom 90. rokov a rokov na prelome tisícročí, čiže je to viac ako 30 rokov, sa venujem problematike zahraničných Slovákov, kde Dolná Zem naozaj patrí k tým najdôležitejším v mojom živote. A samozrejme, ako žena som spoznala mnohé ženy vo všetkých komunitách Dolnej Zemi, či ide o Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, Chorvátsko. Začnem Maďarskom, pretože na počiatku mojej práce so zahraničnými Slovákmi som bola referentkou pre Slovákov v Maďarsku, kde som poznala a spolupracovala s významnými ženami, počnúc Ankou Istvánovou, Erzsikou Ancsinovou, Helenkou Somogyijovou, Editkou Pečeňovou. Poznala som Etelku Rybovú, súčasnú predsedničku celoštátnej samosprávy, Alžbetu Račkovú. Mojou vzácnou priateľkou bola, je a dúfam, že aj bude Zenta Dožová, novinárka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže poznala som nielen prácu týchto žien, ale ich nesmierne zaujatie pre svoju komunitu. Podobne to je samozrejme aj tu v Rumunsku, kde počnúc Dagmar Máriou Anoka, Ľudmilou Šomrákovou, Biankou Ung a ďalšími ženami, ktoré tvorili a ešte pevne verím, že aj dlhší čas budú tvoriť tú kostru života dolnozemských, v tomto prípade nadlackých alebo vôbec rumunských Slovákov, na Bihore povedzme Marienko Peňakovou a tak ďalej. A som veľmi rada, že bola vybratá táto téma. Podobne je to aj medzi Slovákmi v Srbsku vo Vojvodine, kde ozaj Katarína Melegová, Melichová, Anna Tomanová, Viera Boldocká a mnohé ďalšie ženy predstavujú takú chrbtovú kosť toho dolnozemského sveta. Nie je tomu inak ani v Chorvátsku, kde Branka Baxa, Sandra Králič a tak ďalej tiež významne prispievajú k tomu svetu dolnozemskému, pretože spomeňme si, nikdy sa nehovorí otcovská reč, ale vždy sa hovorí materinská reč. Čiže materinská reč je tá reč, ktorú majú naše deti, naši potomkovia od matiek. Matky sú vlastne prvými jazykovedkyňami, ktoré bez toho, aby mali často pedagogické vzdelanie, dokážu naučiť svoje deti, svojich žiakov slovenčine a v nej prebýva tá slovenskosť, o ktorej sa tak často hovorí. Som preto veľmi rada, že tohoročná konferencia sa venuje ženskému elementu. Samozrejme, že niektoré v niektorých príspevkoch odzneli aj historické fakty, ale som veľmi rada, že naozaj konferencia sa venovala ženám z konca minulého a začiatku tohto storočia, ktorých bohužiaľ s mnohými sme sa už rozlúčili, už sú na nebesiach, ale mnohé aktívne žijú a pracujú v prospech svojich komunít.

0: Aj naďalej sa rozprávam s Máriou Katarínou Hrkľovou a v ten čas sme v Nadlaku na medzinárodnej konferencii. Ústrednou témou bola úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí.
1: Keď sa nad tým zamýšľame, tak je tu aj mladá.

0: zlo slovenského života. Ja pevne verím, že aj táto konferencia bude prispievať k tomu, aby si vôbec dolnozemská spoločnosť ako taká uvedomila význam tých žien. Pretože bez nich by sa ťažko udržala tá slovenčina už pomaly viac ako 300 rokov v Maďarsku a pomaly 300 rokov, 200 a viac rokov na dolnozemských priestoroch. Ja pevne verím, že tým, že na tejto konferencii boli aj predstavitelia slovenských orgánov, aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, že si budú viac všímať aj činnosť žien, že aj ženy budú častejšie oceňované, vyzdvihované, ale hlavne pripomínané. A čo je podľa mňa najdôležitejšie, že im budú vytvárané také podmienky pre prácu, aby ju mohli čo najlepšie vykonávať. Keď si spomeniem na starých mojich rodičov a na moju starú mamu, tak si myslím, že taká čeladná matka, ako bola moja stará mama v Dulovciach, také čeladné matky boli tie volakedajšie ženy a ich šikovnosť, pracovitosť sa preniesla až do tohto 21. storočia, ktoré nie je ľahké. Všetci vidíme okolo seba, aký je svet búrlivý a práve matky, okrem práce, ktorú vykonávajú, sú strážkyňami pokoja a rodinných krbov.
1: Bol by to krásny koniec, ale ja by som ešte chcela trošku osobne, keď hovoríme o ženách, o matkách. Čo vám dala vaša mama? Čo ste sa naučili od svojej mamy?
0: U nás, v našej rodine, z každej strany boli veľmi silné ženské osobnosti. Moja stará mama bola vynikajúca rozprávačka a mimoriadne energická žena. Moja matka, teda jej dcéra, sama vychovala 3 céry, z ktorých všetky sme sa veľmi dobre uplatnili v živote. A čo som si u mojej mamy mimoriadne vážila, ktorá bola ako učiteľka a riaditeľka školy, významná kultúrno-osvetová činiteľka, vždy bola elegantná, vždy bola pripravená a napriek tomu, že bola vdova, dokázala vytvárať napríklad učebnice v tých časoch, keď bola aktívna v živote. A z druhej strany, teda z otcovej strany, stará mama bola mimoriadne tiež šarmantná, tiež vychovala 4 deti. A všetky tieto ženy sa dokázali prebiť životom tak, že nám, ďalšej generácii, nechali nie že odkaz, ale tiež tak neohrozene kráčali životom. Však staré mamy prežili 2 vojny. Moja mama prežila 2. svetovú vojnu a sama ako vdova som hovorila, že vychovala 3 deti, 3 céry a v nej sme videli, že napriek všetkej nepriazni osudu dá sa ísť životom aj s úsmevom na tvári, s pochopením pre iných ľudí. A keďže bola vdova a učila na malej škole, tak som zistila po mnohých rokoch, keď už moja mama dávno nežila, že spomínajú na ňu ako nielen ako učiteľku, ale aj takú organizátorku z takého spoločenského života, ale aj takých kulinárskych zákuskov a jedál, pretože ona chodila na učiteľský ústav, kde učili mníšky Vincentky a tie ich tak pripravili do života, že na okolí tej osady, kde učila okoličná na ostrove osada Štúrova, to je v Komárňanskom okrese, do dnešného dňa spomínajú, že pani učiteľka Papová nás naučila robiť vtačie mlieko a závin a roládu s marhulovým džemom. A to tak človeku dobre padne, že po mnohých, mnohých rokoch sa ešte dospomínajú takéto zázraky života, ktoré zostali v pamäti ľudí.
1: Na konferencii v Nadlaku som sa rozprávala s Máriou Katarínou Hrkľovou,

babička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

0: Aj naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy v materinskom jazyku. A pokračujeme ešte témou medzinárodnej konferencie v Nadlaku, ktorá bola v roku 2026 venovaná úlohe žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Pred mojím mikrofónom magisterka Eva Augustinová z Martina.
1: Pani riaditeľka Slovenskej národnej knižnice pricestovala do Nadlaku pri príležitosti udeľovania cien Ondreja Štefánka. Aké máte kontakty s týmto teritoriom, so Slovákmi z Dolnej zeme?
2: Odkedy to presne neviem povedať, ale je fakt už dlhá doba, odkedy poznám kolegov z Demokratického zväzu, pretože sme tu chodili častokrát s kolegyňami, ktoré sa venujú spracovaniu zahraničných Slovácik práve v Slovenskej národnej knižnici. A táto téma sa teda bytostne dotýka nielen tu Slovákov v Rumunsku, ale na celej Dolnej zemi, ale takisto Slovenskej národnej knižnice, pretože našou povinnosťou aj s tým, čo vyplýva nám zo zákona, zo zriadovateľskej listiny, je potrebné, aby sme spracovávali tieto zahraničné Slovácika. Naša knižnica má povinnosť zbierať zahraničné Slovácika, čiže ak sú autori slovacikálni, obsahovo je slovacikálny ten dokument, alebo vyšiel síce aj na území iného štátu ako na Slovensku, ale je v slovenskom jazyku, takže my tieto dokumenty všetky zbierame.
1: Máte pre nás nejaké cenné informácie, napríklad zapájanie zahraničných Slovákov do vašej činnosti alebo nejaké výzvy?
2: My máme dlhodobé kontakty nielen teda tu v Nadlaku, ale aj v Srbsku a Chorvátsku, kde vlastne okrem teda týchto zahraničných Slovácik sa venujeme aj výskumu v oblasti historických knižných fondov. Pripravovali sme viacero výstav spolu s kolegami vlastne z Dolnej zeme, takže tie naše kontakty by som mohla povedať, že už by som ich tak zaradila do 90. rokov 20. storočia a odtedy nevravím, že každoročne, ale veľmi často. Nielen prichádzame sem na túto konferenciu, kde referujeme vlastne o tom, čo sa vyskúmalo u nás v Slovenskej národnej knižnici alebo na Slovensku vôbec, ale máme aj také kultúrne kontakty.
1: Nespomenuli ste Slovákov z Maďarska?
2: Som opomenula spomenúť, ale najmä teda Bekešská Čaba je ten priestor, kde sme zvykli chodiť a kde robíme výskum. Nie je to len zahraničné Slovácika ako také, ale tieto komunity dolnozemské majú vzácne aj historické knižné zbierky a tým, že sa venujeme aj spracovaniu 18. a 19. storočia, boli pripravené významné bibliografie z tohto obdobia. A ja sama som autorkou bibliografie 18. storočia a chodila som sem na výskum. A našli sa tu unikátne diela, ktoré už dneska, slovacikálne diela, ktoré už dneska na teritoriu, teda na území Slovenska nie sú a sú zachované len na Dolnej zemi.

0: Aj naďalej hovorí riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustinová z Martina.
1: Ja som sa veľmi potešila, že mi dovolili mať túto tému, ktorú mám, pretože mojou témou je pani Gabriela Hamranová, ktorá nás žiaľ opustila pred 2 rokmi, ale ona bola tou kľúčovou postavou Slovenskej národnej knižnici, ktorá sa zahraničným Slovacikám venovala. A ja viem, že tá téma, ktorá je, sa nevzťahuje priamo na Slovensko, ale skôr na dolnozemské ženy, ale ja si veľmi vážim, že mi dovolili predniesť teda taký spomienkový príspevok práve na život a dielo pani Gabriely Hamranovej, ktorá skutočne bola oddaná telom a dušou výskumu zahraničných Slovácik práve v tomto prostredí. Ja som nazvala aj tú tému, že dolnozemská Gabriela Hamranová, v úvodzovkách dolnozemská, pretože ona si veľmi vážila túto komunitu, bola jej veľmi oddaná a takmer celý profesijný život, viac ako 30 rokov sa aj tejto problematika venovala a aj vďaka nej máme v Slovenskej národnej knižnici 17 000 zahraničných Slovácik, ktoré ona spracovala, tak som si myslela, že toto bude priestor, aby sme jednoducho spoznali jej prácu. Oni ju poznajú samozrejme, pretože chodila po tých komunitách, ale myslím si, že treba jej zdať úctu aj týmto, dúfam, že aj týmto mojim príspevkom.
0: Hovorila riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustinová z Martina, ktorá sa zúčastnila medzinárodnej konferencie v Nadlaku. V tomto roku 2026 sa nosnou témou sympózia stala úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome 1000 ročí. Kabelku pre tento okamih uzatváram, milé poslucháčky. Teším sa na stretnutie s vami opäť o týždeň.

A je tu záver dnešnej relácie, milí poslucháči. Počúvali ste 2 hodiny slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber a opakovanie programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakujem a pre tento okamih sa s vami lúči Zenta Dózsová. Prajem vám príjemný večer. Do počutia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.